0: Радіо «Раніч» на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: І чуття, наче сьогодні тримаю свій в руці. Майбуття залежить тільки від нас усі. Творці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

повторив зборі, сонце бурі, то на борі. Починаємо з ямки порі, усі бадьорі та на дизорі. Туди-то, і туди-то, туди-то.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: ТВА.
1: Тепер і в радіоформаті.
0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна.

Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стануть джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Телеку, Голівуд не такий, як ми мріяли. По LA ми ганяли на великах, потім вдома під Netflix обідали. І ми знаємо купу людей, які помінялись би з нами місцями. Але що нам з тобою до них, коли ми є тута, а вони тама? Якась мелодрама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 22 вересня Росія атакувала територію України балістичними ракетами, калібрами, бандеролями та ударними дронами. 186 цілей знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. На Дніпропетровщині у результаті нічної атаки загинули четверо людей. Ще шість постраждали. У Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях. Також в обласному центрі, Кривому Розі та Павлограді зазнали пошкоджень підприємства. У столиці ворог поцілив по п'ятиповерхівці. Зруйновано перший поверх, пошкоджено фасад. Надзвичайники врятували 15 людей. Ще 4 особи постраждали. Також ворог вдарив по підприємству з виробництва керамічної плитки. Тим часом у Запоріжжі через атаку безпілотниками загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку та сусідні будинки. Загальна площа займання склала 300 квадратних метрів.
3: Буковина попрощалася ще із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Старшому солдату Василю Вийчуку, воїну військової частини А-32-15, останню шану віддали у селі Ростоки. І старшим солдатом Степаном Іванцем, воїном військової частини 99-37 Державної прикордонної служби України, попрощалися у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: На Буковині судитимуть чоловіка, який вистрілив у собаку через гавкіт. Так, обвинувачений здійснив постріл у собаку, яка знаходилася у закритому вольєрі і почала гавкати на нього. Тварина отримала поранення грудної клітки. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
4: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
5: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені, всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
4: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
6: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
4: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
7: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в Інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
4: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
8: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
4: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
7: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина. Це пам'ять, це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
4: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
3: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
0: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
3: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
0: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
3: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт – унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса, але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
0: І навіть будучи небачачою в неї, був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук, і вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
3: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невеликовні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
9: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки, і Зізі вони подобалися, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилася і раділа.
3: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
10: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, ще лицеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
3: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
11: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: 22 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можлива ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

я люблю, коли у горах море, кому море,

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 22 вересня Росія атакувала територію України балістичними ракетами, калібрами, бандеролями та ударними дронами. 186 цілей знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. На Дніпропетровщині у результаті нічної атаки загинули четверо людей, ще шість постраждали. У Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях. Також в обласному центрі, Кривому Розі та Павлограді зазнали пошкоджень підприємства. У столиці ворог поцілив по п'ятиповерхівці. Зруйновано перший поверх, пошкоджено фасад. Надзвичайники врятували 15 людей. Ще 4 особи постраждали. Також ворог вдарив по підприємству з виробництва керамічної плитки. Тим часом у Запоріжжі через атаку безпілотниками загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку та сусідні будинки. Загальна площа займання склала 300 квадратних метрів.
3: Буковина попрощалася ще із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Старшому солдату Василю Вийчуку, воїну військової частини А-32-15, останню шану віддали у селі Ростоки. І старшим солдатом Степаном Іванцем, воїном військової частини 99-37 Державної прикордонної служби України, попрощалися у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: На Буковині судитимуть чоловіка, який вистрілив у собаку через гавкіт. Так, обвинувачений здійснив постріл у собаку, яка знаходилася у закритому вольєрі і почала гавкати на нього. Тварина отримала поранення грудної клітки. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
4: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
5: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені, всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
4: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
6: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
4: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
7: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
4: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
8: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
4: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
7: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина. Це пам'ять – це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
4: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
3: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
0: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
3: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
0: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
3: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса, але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
0: І навіть будучи небачачою, в неї був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук, і вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
3: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невеликовні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
9: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки, і Зізі вони подобалися, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилися і раділи.
3: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
10: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, щелепно-цеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
3: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: 22 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

очі твої, он ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Нехай час, що не згасся про нас кожен раз. Ти смуга зграє бас, я співаю пісні. Так, в мені так. І хай м'як зодіак, то ні знак, то ні досконалий смак.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Let them march again.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можливо, приходить.

0: врахована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Жити безжурно стає все складніше, кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все так

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: зоні. Я без тебе просто не зви. Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним,
2: Теми дня.
3: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: У ніч на 22 вересня Росія атакувала територію України балістичними ракетами, калібрами, бандеролями та ударними дронами. 186 цілей знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. На Дніпропетровщині у результаті нічної атаки загинули четверо людей, ще шість постраждали. У Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях. Також в обласному центрі, Кривому Розі та Павлограді зазнали пошкоджень підприємства. У столиці ворог поцілив по п'ятиповерхівці. Зруйновано перший поверх, пошкоджено фасад. Надзвичайники врятували 15 людей. Ще 4 особи постраждали. Також ворог вдарив по підприємству з виробництва керамічної плитки. Тим часом у Запоріжжі через атаку безпілотниками загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку та сусідні будинки. Загальна площа займання склала 300 квадратних метрів.
5: Буковина попрощалася ще із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Старшому солдату Василю Вийчуку, воїну військової частини А-32-15, останню шану віддали у селі Ростоки. І старшим солдатом Степаном Іванцем, воїном військової частини 99-37 Державної прикордонної служби України, попрощалися у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: На Буковині судитимуть чоловіка, який вистрілив у собаку через гавкіт. Так, обвинувачений здійснив постріл у собаку, яка знаходилася у закритому вольєрі і почала гавкати на нього. Тварина отримала поранення грудної клітки. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
6: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
7: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені. Всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
6: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
8: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
6: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
9: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в Інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
6: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
10: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
6: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
9: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина. Це пам'ять – це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
6: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
5: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
2: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
5: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
2: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
5: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса. Але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
2: І навіть будучи небачачою, в неї був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук. І вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
5: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невеликовні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
11: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки, і Зізі вони подобалися, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона от дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилися і раділи.
5: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
12: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, щелепно-кінцеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
5: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
3: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду.
14: Про погоду
13: на ТВА-ФМ.
14: 22 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.
1: На ТВА-ФМ програма

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко.

0: швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірно емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можлива ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah,

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Натива FM, програма «Яскравий».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Коти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА-ФМ.
2: «23 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 8, плюс 15. Хотин – плюс 9, плюс 15. Новоселиця – плюс 9, плюс 14. Герца – плюс 9, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 8, плюс 13. Заставна, Кіцмань – плюс 9, плюс 15». Тила – плюс 1, плюс 8. Вижниця – плюс 5, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 67%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число.

0: Піон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-те число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

натиском її буду брати. Мрій, Андрію, конопелько сів, де ми, Боже, з натиском її буду брати.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «23 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 8, плюс 15. Хотин – плюс 9, плюс 15. Новоселиця – плюс 9, плюс 14». Герца – плюс 9, плюс 14. Глибока – Сторожинець – плюс 8, плюс 13. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 15. Путила – плюс 1, плюс 8. Вижниця – плюс 5, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 67%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: 101.9.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по ТВ. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, хороші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

нас демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їм зули? Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «23 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 8, плюс 15. Хотин – плюс 9, плюс 15. Новоселиця – плюс 9, плюс 14. Герца – плюс 9, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 8, плюс 13. Заставна, Кіцмань – плюс 9, плюс 15. Утила – плюс 1, плюс 8. Вижниця – плюс 5, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 67%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути.

0: 26-е, несприятливе 23-те число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-те число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Хай ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серця, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не де.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Битри закрухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: «23 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 8, плюс 15. Хотин – плюс 9, плюс 15. Новоселиця – плюс 9, плюс 14». Герца – плюс 9, плюс 14. Глибока – Сторожинець – плюс 8, плюс 13. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 15. Утила – плюс 1, плюс 8. Вижниця – плюс 5, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 67%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можлива ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: 91.9. ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Ми сам на сам серед усіх разом.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив. Знайте, зі мною давайте танцюйте і співайте.
2: Так багато краси, багато краси. Бараба.
3: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
0: Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугану з доп'я тобі має. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр та чекає.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: What up, Nelly?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Америка.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі? Хочеш вечеряти, що заробив, те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра і амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на нулі.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: ніч на 23 вересня Росія випустила по Україні 161 ударний БПЛА, 119 з них знешкодили сили ППО. Втім, є влучання. Зокрема, на Харківщині армія РФ атакувала житловий сектор Ізюму авіабомбами. Отримали поранення 8 людей. Пошкоджень зазнали двоповерхівка, приватні будинки та господарські споруди. Окрім того, ворог поцілив по підприємству на Житомирщині. Двоє людей постраждали, пошкоджено металеві конструкції. Вранці росіяни вдарили по Києву. Станом на 16:00 відомо про двох загиблих та 37 поранених. Пошкоджено бізнес-центр, транспортне підприємство та нежитлові споруди.
1: На Буковині провели в останню дорогу військовослужбовця, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Із солдатом Артемом Василенком, воїном військової частини А-3715, попрощалися на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Чотири гірські громади Вижниччини отримали інклюзивні шкільні автобуси. Завдяки новому транспорту учні матимуть можливість безпечно та комфортно доїжджати до освітніх закладів та повертатися додому. Цьогоріч обласна військова адміністрація закупила 19 автобусів на загальну суму майже 80 мільйонів гривень. Вісім із них вже передали громадам. Ще 11 передадуть упродовж наступних 2 місяців.
2: З 23-го року загалом, враховуючи ці автобуси, ми закупили вже 105 одиниць. На початку війни Чернівецька область дуже багато транспорту передала Збройним силам, тому що в цьому була дійсно нагальна потреба. Ну, але з часом ми нарощуємо свої ресурси, тому що це вимагає сьогоднішній час. Ми будемо максимально намагатись закрити потребу всіх громад, щоб кожна громада мала спеціалізований транспорт для діточок.
0: Прорив у буковинській медицині. У Чернівецькому обласному кардіоцентрі вперше розпочали проведення радіочастотної катетерної абляції. Це сучасний, малоінвазивний метод лікування складних аритмій без відкритої операції на серці. Під час процедури через судини стегна до серця проводять спеціальні катетери, які радіочастотною енергією усувають патологічні осередки ритму. Як повідомила гендиректорка кардіоцентру Ірина Маковійчук, запуск нового напрямку став можливим завдяки закупівлі високовартісного обладнання та партнерству з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова. У перший операційний день запланували 5 втручань. Їх буковинські лікарі здійснили спільно з київським хірургом Мирославом Петканичем. Відтепер таке високотехнологічне лікування доступне пацієнтам у Чернівцях, без потреби їхати до столиці.
3: З 23 по 25 вересня у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей проходить всеукраїнська науково-практична конференція керівників обласних бібліотек «Бібліотека, культура, комунікація, сучасний формат». Конференцію проводить Національна бібліотека України для дітей за підтримки Міністерства культури України та Чернівецької обласної ради. Будуть порушуватись проблеми, з якими зіткнулись сучасні бібліотеки, та обговорюватись актуальні питання, які стосуються використання ЩІ і інноваційних форматів, безбар'єрності та роль бібліотеки у зміцненні національної ідентичності.
4: Це всеукраїнська конференція, яка зібрала людей з різних куточків нашої країни. Мета – об'єднатися, показати різні формати роботи, різні практики, обмінятися досвідом і зрозуміти, як сьогодні працюють бібліотеки центральної України, прифронтових регіонів нашої країни, ну і, звичайно, Заходу.
3: Попри час цифровізації та розвитку технологій, відвідуваність буковинських бібліотек не зменшилась, а навпаки зросла. Як розповідає Еріка Черней, у минулому році Чернівецька обласна бібліотека для дітей стала кращою в Україні та була визначена базою для Всеукраїнського тижня дитячого читання.
4: Однозначно, читання є, діти приходять в бібліотеку, бібліотека жива, вона має дуже багато відвідувачів, і це гарний показник, що бібліотеки потрібні, потрібні як в маленьких селах, так і в великих містах. Тут проводяться різноманітні заходи, діти між собою спілкуються, комунікують, вони разом читають, вони дізнаються щось нове.
5: Зараз бібліотека – це мультикультурний центр, де надаються цілий спектр послуг, культурних послуг. Це, звісно, атмосфера, звісно, багато різних досугових заходів. І це, звісно, затишне місто, де дитина може відпочити і навіть отримати якесь психологічне розвантаження чи навіть підтримку. підтримку і допомогу.
3: У часи війни багато бібліотек та книжкових видавництв постраждали від обстрілів. Серед учасників конференції – директорка Донецької обласної бібліотеки для дітей, яка була відновлена з нуля в місті Маріуполь, оснащена новітніми та сучасними технологіями, але наразі через пряме влучання працює здебільшого дистанційно.
5: Зараз ми працюємо в змішаному форматі, більшою частиною дистанційно. Наші дітки розкидані не тільки по всієї Україні, але й по всьому світу. І ці заходи, ці конкурси, які ми проводимо, організовуємо, ми їх об'єднуємо, надсилають свої роботи, вони пишуть вірші, складають якісь оповідання, малюнки, плакати, відгадують різні там наші загадки, квести проходять. І це дуже класно, і ми відчуваємо, що навіть в такому форматі ми затребувані.
3: Також на конференції буде представлений ексклюзивний проєкт «Відважні воїни молодим буковинчикам». Він включає в себе обмін живим досвідом між ветеранами та дітьми, взаємодію дітей з каністерапевтичними собаками та залучення книги як інструменту пояснення складних тем. Протягом року на базі Чернівецької обласної бібліотеки для дітей було проведено 9 таких зустрічей.
6: Ми працюємо безпосередньо з Чернівецькою обласною бібліотекою на базі бібліотеки, тому що це дуже зручне і комфортне для дітей середовище, зрозуміле, так можна сказати. Ми зустрічаємось з дітками з різних шкіл, ліцеїв і створюємо таке середовище, де ми можемо за допомогою книги патріотичної, це частина націонал-патріотичного виховання, донести до дітей дуже складні теми на їхній дитячій мові.
3: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: На Буковині судитимуть водія за смертельну ДТП. 49-річний мешканець міста Герца проявив неуважність до дорожньої обстановки та самовпевненість у своїх діях, неправильно скерувавши автомобілем, в результаті чого відбулося зіткнення з мопедом. Наслідком аварії стала смерть 71-річного жителя села Горбова через тяжкі тілесні ушкодження. Автомобілісту загрожує до 8 років ув'язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами до 3 років.
7: Автівки на понад 4 мільйони гривень під виглядом гуманітарки. На Буковині судитимуть адвоката та його спільників. Так, 34-річний адвокат та двоє мешканців області упродовж липня-грудня 2025 року везли в Україну 8 транспортних засобів, вказуючи, що вони призначені для благодійних фондів, оформлених на знайомих. Завдяки цьому митні платежі не сплачували. Після перетину кордону автівки передавали третім особам для особистого користування чи господарської діяльності. За скоєне обвинуваченим загрожує до 11 років ув'язнення.
1: Учора, 22 вересня, на території Чернівецької області було зафіксовано 2 пожежі. Перша з них сталася у селі Великий Кучурів у житловому будинку. Надзвичайники загасили вогонь, який охопив 50 квадратних метрів. Меблі, речі домашнього вжитку були повністю знищені. Перекриття будинку частково. Також в одному з районів Чернівців спалахнули сміттєві контейнери. Рятувальники оперативно ліквідували займання на незначній території. Причини обох загорань з'ясовуються.
7: Великий письменник, композитор, педагог, художник, священник, редактор часописів та громадсько-культурний діяч. Його називають одним із будителів української Буковини, який через свою багатогранну діяльність сприяв піднесенню національної свідомості. У Чернівцях відома освітянка та письменниця Оксана Палійчук презентувала мультимедійну книгу з символічною назвою «Сидір Воробкевич. Симфонія долі», яка розкриває постать нашого видатного краянина у всій його різнобарності.
8: Іван Франко його назвав жайворонком пробудження, відродження русинів-українців Буковини у середині 19 століття. Тому що він разом з Федьковичем, по суті, почали перші писати українською літературною мовою. В той час, коли вона ніде не вивчалася, в школах її не вивчали, друкованого слова не було, підручників не було, газет не було. Але Сидір Воробкевич, маючи прекрасну освіту, європейську освіту, адже він у Відні закінчив академію, він повертається сюди, і він робить не те, що, можливо, очікувало суспільство, що буде популярним, що буде модним, що допоможе йому легко побудувати кар'єру. Він робить те, що потребував його народ, русини.
7: Книга розкриває особистість Сидора Воробкевича цілісно, життєвий та творчий шлях, а також кращі зразки літературної спадщини.
8: Вона складається з біографії, узагальненої з тих доступних джерел, які є, з поетичних творів, інтимна лірика, патріотична, пейзажна, філософська, релігійна. Також це є історичні оповідання, легенди, балади. І один з його найвідоміших і найцікавіших драматичних творів – «Гнат Приблуда». Цей твір на початку ХХ століття просто не сходив зі сцени Львівського театру. І не тільки Львівського, і Чернівецького театру. Він мав шалений успіх, він справді дуже цікавий. Мені би хотілося, щоб і наш театр відновив і зробив цю постановку, і щоб Сидора Воробкевича ще й пізнали як драматурга.
7: Головна родзинка і перевага – її мультимедійність. Кожен, хто розкриває книгу, має можливість не лише прочитати твори Сидора Воробкевича, але й подивитися відео з ними, розповідає авторка.
8: Це була моя основна задача для того, щоб можна було зразу не просто прочитати твір, ну, наприклад, вірш «Рідна мова», чи «Над прутом лузі», чи будь-яку іншу поезію, а можна зразу перейти за посиланням і подивитися відеозапис вірша або пісні, відчути, заглибитись у зміст. Це допоможе як і читачу, слухачу, так і безпосередньо вчителю, коли він готується до уроку, на якому мета – представити цю величну, велику особистість, яка все робила.
7: Оксана Палійчук каже, наразі твори Сидора Воробкевича не входять до програми основної школи, і молодь часто не знайома з ними. Тож, таким чином прагнула допомогти вчителям відкрити для учнів світ великого буковинця.
8: Вчитель має знайти можливість виділити години для уроків літератури рідного краю, і щоб йому було легше, щоб він мав твори різного жанру, різної тематики, ті твори, які покажуть красу і велич митця, разом з тим покажуть історію нашого краю, нашого народу в той складний період бездержавності. Ті нотки боротьби, ті нотки віри, десь із невіри, які у своїх віршах, як людина, проявляв Сидір Воробкевич. Його твори дуже цікаві.
7: Вчителька української мови та літератури Христина Фаштрига ділиться. Така книга вкрай потрібна сьогодні буковинським педагогам, адже завдяки своєму формату та подачі матеріалу полегшить підготовку до уроку.
9: Вона дає методичний ресурс саме для педагога. І оскільки на сьогодні навчальні програми не передбачають саме регіональний складник, тобто твори письменників Буковини безпосередньо, то вона цікава тим, що вчитель, придбавши книгу, може брати звідти твори і, власне, представляти дітям, от навчати дітей біографію письменника, його поетичні твори, пісенну його спадщину, вивчати все в одному виданні.
7: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: «23 вересня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельменці – плюс 8, плюс 15. Хотин – плюс 9, плюс 15. Новоселиця – плюс 9, плюс 14». Герца – плюс 9, плюс 14. Глибока – Сторожинець – плюс 8, плюс 13. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 15. Утила – плюс 1, плюс 8. Вижниця – плюс 5, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 67%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни зрізати тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду.
4: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
5: «24 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Новоселиця – плюс 10, плюс 16. Хотин – плюс 11, плюс 16. Герца – плюс 10, плюс 16. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 15. Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 4, плюс 10. Вишниця – плюс 8, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 17, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 9 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: На ТВ-ФМ про

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

І хай ти скоче, аби ми зламались, тай бував тобі заряду, не полікоть, а по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, ти тернисти шляхами, тому і

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM.

На ТВ ФМ програма «Бадьора ніч».

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто рвав.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto.